0: Su vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje, nemoguća misija.
0: Znam,

0: Tačno je 7 sati na satu sponzora tačnog vremena Mid & Company Živinice, koji vam nudi sve što je potrebno za lijep i uređen dom, i to po veoma povoljnim cijenama uz besplatnu dostavu, a kontakt telefon je 063 391 809. Dobro jutro želimo svima vama koji ste rano ranioci i koji ste u ovim trenucima uz Srebreni radio. Trenutna temperatura u Srebreniku je tek 17 stepeni Celzijusa, jutro ugodno svježe. Popodnevni sati donijeće nešto ugodnije vrijeme, tako da ukoliko još niste izašli vani, obucite se slojevito i budite spremni na nešto više temperature u nastavku dana. Pozdravit ćemo i vas koji krećete na put ili se vozite negdje na BH putevima. Kolovoz je mokar ili vlažan, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju u trenutnom stanju na cestama. Od srca vam svima želimo dobro jutro, uvodan nastavak dana uz šaroliki izbor tema i ovog ljetnog 22. julskog dana. S vama je danas Senada Imširović. Dobrodošli.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: i onih nepopularnih, ali prijeko potrebnih informacija. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom sutra, dakle u četvrtak 23. jula, na području grada Srebrenika u naselju Salihbašić u vremenu od 9 do 12 i u naselju Murati u vremenu od 12 do 15 sati. Do prekida će doći također i na području grada Tuzle u ulici Kozlovačke čete u vremenu od 9 do 11 sati, dakle sutra.
1: Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
6: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
7: Vrhunski ugođaj za sva čula.
6: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
7: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
6: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

Nasuku, dragi naši, pokušat ćemo sagledati sliku našeg grada kroz prizmu dežurnih službi. U hitnoj službi Srebreničkog doma zdravlja obavljeno 75 pregleda i dvije terenske intervencije. Dva pacijenta su nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezena u KC Tuzla. U ovoj službi, kao i vatrogasnoj i policijskoj, poželit ćemo manje posla u nastavku ovog 22. julskog dana. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencije na gašenju požara. Imali su jednu tehničku intervenciju na dostavi pitke vode. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da se na području grada Srebrenika u protekla 24 sata dogodile dvije saobraćajne nezgode bez povrijeđenih lica uz pričinjenu materijalnu štetu na vozilima. Na porođenom odjelu UKC-a Tuzla u odnosu na jučerašnju, dosta skromnija informacija, obavljeno je 5 porođaja, rođene su 3 djevojčice i 2 dječaka i jedino u ovoj službi želimo dosta više posla u nastavku dana novorođenim bebicama, novorođenim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Od srca želimo dug, zdravi i sretan život. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom sutra, dakle u četvrtak, na području grada Srebrenika, u naselju Salihbašići u vremenu od 9 do 12, u naselju Murati u vremenu od 12 do 15 sati, te na području grada Tuzle u ulici Kozlovačke čete od 9 do 11 sati. Samo hitovi.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: dalje.
1: Među najvažnijim službama koje su konstantno spremne za pomoć su i Gorske službe spašavanja. Ove službe u Tuzlanskom kantonu dobit će ukupno 100.000 konvertibilnih maraka za nabavku opreme, stručno osposobljavanje spasilaca i unapređenje spremnosti za intervenciju u vanrednim zahtjevnim situacijama. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke kojima je podržan rad 10 Gorskih službi spašavanja s područja Tuzlanskog kantona. Svakoj službi dodijeljeno je po 10.000 maraka. Od ukupno izdvojenih sredstava 70.000 namijenjeno je za kapitalne, a 30.000 maraka za tekuće izdatke. Novac će biti korišten za nabavku vozila, čamaca, ronilačke, alpinističke, medicinske, navigacijske i komunikacijske opreme. Dio sredstava bit će usmjeren na obuku spasilaca, održavanje vozila i opreme, kao i druge troškove potrebne za operativno djelovanje službi. Podrška za Gorske službe spašavanja u Tuzlanskom kantonu trebala bi omogućiti brži izlazak ekipa na teren, efikasnije potrage i sigurnije intervencije na vodi, planinama i drugim teško pristupačnim područjima. Nabavkom savremene opreme bit će unaprijeđena i komunikacija između spasilačkih timova, dok će spasioci imati veću zaštitu tokom intervencija u kojima su često izloženi ozbiljnim rizicima. Iz vlade Tuzlanskog kantona navode da se ovim ulaganjem jača sistem zaštite i spašavanja te stvaraju bolji uslovi za pravovremeno reagovanje u situacijama u kojima su ugroženi životi ljudi i njihova imovina.

Pratite TLS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. Godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.

0: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061-743-635. Acoustic Bau Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
2: U studiju s vama Senada Imširović. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Prema riječima ministra Lakića, cilj ulaganja nije samo obnova dotrajale infrastrukture, već i unapređenje kvaliteta grijanja za građane Tuzle, smanjenje broja individualnih ložišta te doprinos čistijem zraku. Žibanje i redoslijeda političkih subjekata za opće izbore 2026. bit će održana u četvrtak 23. jula s početkom u 11. sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ovim postupkom bit će utvrđen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima koji će se koristiti na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Gorske službe spašavanja Tuzlanskog kantona dobit će ukupno 100.000 maraka za nabavku opreme, stručno osposobljavanje spasilaca i unapređenje spremnosti za intervencije u vanrednim i zahtjevnim situacijama. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke u kojima je podržan rad 10 gorskih službi spašavanja s područja kantona. Svakoj službi dodijeljeno je po 10.000 konvertibilnih maraka. Crveni križ grada Srebrenika u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC Tuzla juče organizovao još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja je održana u Domu kulture u Srebreniku. Akciji se odazvalo 49 osoba koje su bile spremne darovati tečnost koja život znači, a krv je uspješno dalo njih 38. Postavljanjem znakova zabrane na snagu je stupila odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama grada Srebrenika koju će sprovoditi pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom zabranjena je vožnja električnih romobila, skutera, bicikala i svih vrsta motornih vozila na pješačkoj zoni na trgu Alije Izetbegovića te na području sportsko-rekreativne zone i šetnici pored rijeke Tinje. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano stojanje između vozila. Na graničnom prijelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti i poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature zraka od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima umjereno do pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, bit će ugodnija u odnosu na protekle dane. Postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i nesuviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prije podneva, u Hercegovini sunčanije. Odmicanjem dana posuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika, pri tome bi poslije podnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opštu sliku, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Nastavku informacije za vas, dragi vozači koji nas slušate negdje na bosansko-hercegovačkim putevima ili se tek pripremate za put. Kolovoz je mokar ili vlažan, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju u trenutnom stanju na cestama, savjetuju iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralne ceste M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje zaustavljen. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka i Ajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas će se izvoditi radovi na popravci signalne opreme na raskrsnicama u Jajcu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čeka i duže od 30 minuta. Od srca vam svima koji putujete želimo sretnu i bezbjednu vožnju u Srebreni rad. Radio. Sretno.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pratite talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrnik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6:30 do 16:30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6:30 do 12:00, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6:30 do 16:30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrnik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.

Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Prema riječima ministra Lakića, cilj ulaganja nije samo obnova dotrajale infrastrukture, već i unapređenje kvaliteta grijanja za građane Tuzle, smanjenje broja individualnih ložišta te doprinos čistijem zraku. Žibanje i redoslijeda političkih subjekata za opće izbore 2026. bit će održano u četvrtak 23. jula s početkom u 11. sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ovim postupkom bit će utvrđen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima koji će se koristiti na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Gorske službe spašavanja Tuzlanskog kantona dobit će ukupno 100.000 maraka za nabavku opreme, stručno osposobljavanje spasilaca i unapređenje spremnosti za intervencije u vanrednim i zahtjevnim situacijama. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke u kojima je podržan rad 10 gorskih službi spašavanja s područja kantona. Svakoj službi dodijeljeno je po 10.000 konvertibilnih maraka. Crveni križ grada Srebrenika u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC Tuzla juče organizovao još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja je održana u Domu kulture u Srebreniku. Akciji se odazvalo 49 osoba koje su bile spremne darovati tečnost koja život znači, a krv je uspješno dalo njih 38. Postavljanjem znakova zabrane na snagu je stupila odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama grada Srebrenika koju će sprovoditi pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom zabranjena je vožnja električnih romobila, skutera, bicikala i svih vrsta motornih vozila na pješačkoj zoni na trgu Alije Izetbegovića te na području sportsko-rekreativne zone i šetnici pored rijeke Tinje. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano stojanje između vozila. Na graničnom prijelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti i poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature zraka od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Pazi, ljeto opet.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Burno je juče bilo što se tiče vremenskih prilika u susjednim zemljama, ali i u Bosni i Hercegovini. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je grude, a u poslijepodnevnim satima i stolac, Počitelj, Čapljinu i Ljubuški. Jak led pogodio je područje gruda, nakon čega se nevrijeme preselilo na područje Hercegovačko-neretvanskog kantona. Oko 17.30 nevrijeme je zahvatilo stolac. Posebno pogođeno bilo je područje Dubrava, u kojima je vjetar lomio grane i stabla, a šteta je počinjena i na poljoprivrednim površinama. U mjestu Ševašnjive polomljeno je stablo, privremeno blokiralo magistralnu cestu M17, nakon čega su na teren izašli vatrogasci, a olujno je nevrijeme zahvatilo i Čapljinu te Ljubuški.

0: 89,8 i 103.
1: Juče u popodnevnim satima na planini Hrbina kod Kupresa grom je udario u stado ovaca, pri čemu je stradalo oko 30 grla, navode lokalni mediji. Kako se navodi na Facebook profilu portala Info Bugojno, udar groma zabilježen je oko 13 sati, a za sada nema informacija o povrijeđenim osobama. Krmljovinsko nevrijeme zahvatilo je juče velik dio Bosne i Hercegovine, a Federalni hidrometeorološki zavod navodi kako je u Bugojnu u periodu od 11.30 do 11.40 izmjereno 16 mm kiše, što odgovara intenzitetu od gotovo 100 mm za jedan sat. Olujno nevrijeme, kako smo već informisali, u poslijepodnevnim satima pogodilo je i jug zemlje.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.

0: Nasuko, dragi naši, pokušat ćemo sagledati sliku našeg grada kroz prizmu dežurnih službi. U hitnoj službi Srebreničkog doma zdravlja obavljeno 75 pregleda i dvije terenske intervencije. Dva pacijenta su nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezena u KC Tuzla. U ovoj službi, kao i vatrogasnoj i policijskoj, poželit ćemo manje posla u nastavku ovog 22. julskog dana. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencije na gašenju požara. Imali su jednu tehničku intervenciju na dostavi pitke vode. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da se na području grada Srebrenika u protekla 24 sata dogodile dvije saobraćajne nezgode bez povrijeđenih lica uz pričinjenu materijalnu štetu na vozilima. Na porođenom vodilu u KC-a Tuzla u odnosu na jučerašnju, dosta skromnija informacija, obavljeno je 5 porođaja, rođene su 3 djevojčice i 2 dječaka i jedino u ovoj službi želimo dosta više posla u nastavku dana novorođenim bebicama, novorođenim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Od srca želimo dug, zdravi i sretan život. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom sutra, dakle u četvrtak, na području grada Srebrenika, u naselju Salihbašići u vremenu od 9 do 12, u naselju Murati u vremenu od 12 do 15 sati, te na području grada Tuzle u ulici Kozlovačke čete od 9 do 11 sati.
1: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: i onih nepopularnih, ali prijeko potrebnih informacija. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom sutra, dakle u četvrtak 23. jula, na području grada Srebrenika u naselju Salihbašić u vremenu od 9 do 12 i u naselju Murati u vremenu od 12 do 15 sati. Do prekida će doći i također na području grada Tuzle u ulici Kozlovačke čete u vremenu od 9 do 11 sati, dakle sutra.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Evo i jedne najave u nastavku jutarnjeg programa Srebrenog radija. Na hitnoj sjednici pred zastupnicima će naći prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, koji je predsjedništvo BiH uputilo u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Nakon završetka hitne sjednice planirano je održavanje redovne sjednice na kojoj će se naći više zakonskih prijedloga. Među najznačajnijim tačkama je prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacijom sudu BiH, čiji je predlagač zastupnik Predrag Kojović. Ustavno-pravna komisija već je podržala prijedlog uz 4 usvojena amandmana. Na dnevnom redu nalazi se i prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim bi se prvi put detaljnije regulisalo korištenje električnih romobila i drugih lakih električnih vozila zbog njihovog sve većeg prisustva u saobraćaju. Pred njima će se naći izmjene zakona o ličnoj karti državljana BiH koji su predložili Saša Magazinović i Denis Zvizdić. Ukoliko budu usvojene, građani će imati mogućnost da uz dodatnu naknadu dobiju ili zamijene ličnu kartu po ubrzanom postupku, dok standardni rokovi ostaju nepromijenjeni. Osim zakonskih prijedloga, zastupnici će tokom redovne sjednice razmatrati više izvještaja, informacija i drugih akata iz nadležnosti državnih institucija.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Na hitnoj sjednici pred zastupnicima će se naći prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu, koji je predsjedništvo BiH uputilo u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku nakon završetka hitne sjednice planirane održavanje redovne, na kojoj će se naći više zakonskih prijedloga. Na dnevnom redu nalazi se i prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim bi se prvi put detaljnije regulisalo korištenje električnih romobila i drugih lakih električnih vozila zbog njihovog sve većeg prisustva u saobraćaju. Žibanje redoslijeda političkih subjekata za opće izbore ove godine bit će održano u četvrtak 23. jula s početkom u 11 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ovim postupkom bit će utvrđen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima koji će se koristiti na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Gorske službe spašavanja u Tuzlanskom kantonu dobit će ukupno 100.000 konvertibilnih maraka za nabavku opreme i stručno osposobljavanje spasilaca i unapređenje spremnosti za intervencije u vanrednim i zahtjevnim situacijama. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke kojima je podržan rad 10 gorskih službi spašavanja s područja kantona. Svakoj službi dodijeljeno je po 10.000 konvertibilnih maraka. Crveni križ grada Srebrenika u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla organizovao juče još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja je održana u Domu kulture u Srebreniku. Akciji se odazvalo 49 osoba koje su bile spremne darovati tečnost koja život znači, a krvi je uspjelo darovati njih 38. Postavljanjem znakova zabrane na snagu je stupila odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama grada Srebrenika koju će sprovoditi pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom zabranjena je vožnja električnih romobila, skutera, bicikala i svih vrsta motornih vozila na pješačkoj zoni, na trgu Alije Izetbegovića te na području sportsko-rekreativne zone i šetnici pored rijeke Tinje. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano stojanje između vozila. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne smanjenje oblačnosti. Ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
2: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Završni radovi u građevinarstvu Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniks AS.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Srebreni radio.
1: I onih nepopularnih, ali prijeko potrebnih informacija. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida snabdevanja električnom energijom sutra, dakle u četvrtak 23. jula, na području grada Srebrenika u naselju Salihbašić u vremenu od 9 do 12 i u naselju Murati u vremenu od 12 do 15 sati. Do prekida će doći i također na području grada Tuzle u ulici Kozlovačke čete u vremenu od 9 do 11 sati, dakle sutra.

0: Požega.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
2: Tri magarca dolutala su u naselje Straža na Majevici i trenutno se nalaze kod mještana. Mole se vlasnik ili osobe koje imaju informacije o vlasniku da se jave kako bi životinje bile sigurno zbrinute. Telefon za kontakt 062 629 671. Sabrina Tadić.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: my heart.
1: U 10:57 koliko je na satu Miden kompanija, zanimljivost i to pozitivna iz svijeta tenisa. Naime, najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur ostvaruje veliki napredak na najnovijoj ATP rang listi nakon odličnog nastupa na turniru u Umagu. Plasman u finale donio je Džumhuru skok od čak 21. pozicije, pa se sada nalazi na 87. mjestu svijeta. Time se ponovo vratio među 100 najboljih tenisera na ATP listi. Na vrhu poretka i dalje se nalazi Jannik Sinner sa 13.450 bodova. Novak Đoković je 7. igrač liste sa 3.760 bodova.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Na hitnoj sjednici pred zastupnicima će se naći prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, koji je predsjedništvo BiH uputilo u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Nakon završetka hitne sjednice planirano je održavanje redovne sjednice na kojoj će se naći više zakonskih prijedloga. Na dnevnom redu nalazi se i prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji, kojim bi se prvi put detaljnije regulisalo korištenje električnih romobila i drugih lakih električnih vozila zbog njihovog sve većeg prisustva u saobraćaju. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su jednu osobu na području Bosansko-Podrinjskog kantona u nastavku operativne akcije Indeksa, općeno i SIPE. I SIPE navode da se aktivnosti provode zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela organizovani kriminal i pranje novca, kao i krivična djela posebni slučajevi krivotvorenja isprava, ovjeravanja neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugih oblika koristi, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, te oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa. Gorske službe spašavanja Tuzlanskog kantona dobit će ukupno 100.000 maraka za nabavku opreme, stručno osposobljavanje spasilaca, unapređenje spremnosti za intervenciju u vanrednim i zahtjevnim situacijama. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke kojima je podržan rad 10 gorskih službi spašavanja s područja kantona. Svakoj službi dodijeljeno je po 10.000 konvertibilnih maraka. Crveni križ grada Srebrenika u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC Tuzla organizovao je juče još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja je održana u Domu kulture u Srebreniku. Akciji se odazvalo 49 osoba koje su bile spremne darovati tečnost koja znači život, a krv je uspješno darovalo njih 38. Postavljanjem znakova zabrana na snagu je stupila odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama grada Srebrenika, koju će provoditi pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom zabranjena je vožnja električnih romobila, skutera, bicikala i svih vrsta motornih vozila na pješačkoj zoni u ulici Alije Izetbegovića, te na području sportsko-rekreativne zone i šetnici pored rijeke Tinje. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur ostvario je veliki napredak na najnovijoj ATP rang listi nakon odličnog nastupa na turniru u Umagu. Plasman u finale donio je Džumhuru skok od čak 21. pozicije, pa se sada nalazi na 87. mjestu svijeta. Time se ponovo vratio među stotinu najboljih tenisera na ATP listi. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano stojanje između vozila. Duga je kolona na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Posle podne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala vam na povjerenju.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Na Sarajevo je 22. jula na današnji dan 93. godine ispaljeno 3777 granata, što je najveći broj projektila koje je tokom opsade pogodio grad u jednom danu. Granatirani su stambeni, kulturni, vjerski i zdravstveni objekti, dok su stanovnici svakodnevno bili izloženi ubijanju, ranjavanju i razaranju. Tokom gotovo četverogodišnje opsade na Sarajevo su u prosjeku padale 329 granata dnevno. Nakon odluke da julske penzije u Federaciji BiH budu uvećane za 3,5%, očekuje se i usklađivanje boračkih naknada, ali konačan procenat povećanja još nije poznat. Uvećane avgustovske naknade trebale bi biti isplaćene u septembru zajedno s retroaktivnom razlikom koja će se obračunati od jula. Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona bit će predmet novog javnog poziva nakon što je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poništilo poziv objavljen 1. jula ove godine. Iz ministarstva su obavijestili sve osobe koje su već podnijele prijavu da će novi javni poziv biti objavljen nakon usvajanja izmjena navedenog programa. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jednu osobu na području Bosansko-Podrinjskog kantona u nastavku operativne akcije Indeks, saopćena ISIPE. ISIPE navode da se aktivnosti provode zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela organizovani kriminal i pranje novca, kao i krivična djela posebni slučajevi krivotvorenje isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugih oblika koristi, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, te oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa. Ono o čemu se decenijama govorilo danas postaje stvarnost. Na mjesnom području Tinja trenutno se istovremeno realizuju dva kapitalna projekta ukupne vrijednosti veće od 1,2 miliona maraka, koji predstavljaju najvažniji korak ka trajnom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja ovog dijela našeg grada. U toku je izgradnja glavnog rezervoara Previle, čija je vrijednost 593.508 konvertibilnih maraka. Ovaj rezervoar predstavlja centralni objekat budućeg sistema vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja. Istovremeno se izvode radovi na trećoj fazi izgradnje distributivne vodovodne mreže Tinja vrijednosti 635.000 konvertibilnih maraka. Završetkom ovog projekta novoizgrađeni rezervoar Previle bit će povezan s postojećim rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će biti uspostavljena cjelovita distributivna mreža. Postavljanjem znakova zabrane na snagu je stupila odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama grada Srebrenika koju će provoditi pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom zabranjena je vožnja električnih romobila, skutera, bicikala i svih vrsta motornih vozila na pješačkoj zoni ulici Alije Izetbegovića te na području sportsko-rekreativne zone i šetnici pored rijeke Tinje. 16. sezona plazma sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini uspješno je završena, a okupila je više od 1800 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su kroz dvije smjene velikog finala pokazali da su prijateljstvo, zajedništvo i fair play najveće pobjede sporta. Igre su održane u 54 grada i općine širom Bosne i Hercegovine. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano stojanje između vozila. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Deleušov i Zupci. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 19 do 26 stepeni. Sutra sunčan uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka od 12 do 18, na jugu do 20. A dnevne od 23 do 29 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
6: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

U nastavku Biznis magazina, poštovani slušaoci, tema koja je bila top 1 prije donošenja odluke, a evo i sada je to je neradna nedjelja. Naime, Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine oštro je kritikovao nadležne institucije zbog, kako navode, više decenijskog kršenja zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH u Gradarcu. Iz sindikata upozoravaju da izostaje reakcija inspekcijskih organa, dok pojedini vlasnici trgovina, kako tvrde, nekažnjeno ignorišu odredbe o neradnoj nedjelji. I sindikata ističu da vlasnici trgovina doslovno rade što im je volja mimo zakona. Kako je moguće da se već sedmicama krši zakon o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH bez bilo kakve reakcije inspekcije, bez konkretne akcije? Kako je moguće da vlada Federacije BiH toleriše da se u jednom gradu dešava apsolutna anarhija? Gradačac je najočitiji primjer, ali nije jedini grad gdje vlasnici trgovina doslovno rade ono što im je volja, naveli su. Sindikat ističe da izovu radnici te da su preplašeni i razočarani. Hoće li sljedeći korak ovih velikih gazdi biti da im prestanu isplaćivati plaće, da im uvedu 80-časovnu sedmicu, jer očigledno im prolazi, navode. Kažu da bi logičan potez bio pozvati radnike na radnički neposluh, jer ako može ovako se jednostavno otkazati zakon, nije li vrijeme za otkaz? Prije neki dan ljekari iz Livna svi kolektivno dali otkaz i riješili problem, a nije da radnika ne fali, zar nije vrijeme da ona njihova, ima ko hoće, koju ne mogu da prežale što je prošla, konačno postane ima li i ko da hoće. Kad bi im svi zajedno rekli da nema, vidjeli bi kako se poštuje radnik. Čekamo izbore, ali hoćemo li preživjeti do izbora i imamo li hrabrosti da izaberemo svoje pravo? Ovaj put je stvarno samo do radnika, vi odlučujete. Poručili su i Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine.

Na satu Miden kompanija, 12 sati i 33 minute, pratite biznis magazin Srebrenog radija. Jedan od najvećih planiranih industrijskih projekata u Bosni i Hercegovini neće biti realizovan na lokaciji Osmanlije kod Kupresa, nakon što je investitor BH Magnezi i Minerali povukao zahtjev za odobrenje studije uticaja na okoliš i odlučio odustati od gradnje pogona na toj lokaciji, javlja Biznis Info. Riječ je o projektu koji je trebao otvoriti čak 600 novih radnih mjesta i koji je zbog svog značaja bio prepoznati na evropskom nivou. Kompanija je saopštila da ova odluka ne znači odustajanje od investicije, već da će proizvodnju magnezija pokušati realizovati na drugoj lokaciji koja ispunjava sve prostorne, okolišne i institucionalne uslove. Kako je Biznis Info Bara nije pisao, investitor je planirao izgradnju velikog industrijskog kompleksa koji bi se sastojao od 14 objekata, uglavnom proizvodnih pogona, ali i upravnih zgrade, laboratorija, garderoba i pratećih sadržaja. Ukupna površina objekata trebala iznositi 20.432 kvadratna metra, a u pogonu je bilo planirano zapošljavanje oko 600 radnika, što bi ovu investiciju svrstalo među najveće industrijske projekte u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini. Iz kompanije navode da su se okolnosti u međuvremenu promijenile nakon što je općinsko vijeće Kupres u martu ove godine usvojilo odluke o zaštiti izvorišta i novim zonama sanitarne zaštite.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: 12 sati 42 minute informiše Miden Company Živinice Srebrenik, koji vam nudi sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i široki izbor svega što je potrebno za dekorisanje doma. Sve je prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Dostava je brza i pouzdana, a kontakt telefon je 063 391 809. Slušate biznis magazin Srebrenog radija. Još jedna zanimljiva tema. Velike kompanije u EU od ove sedmice više ne smiju uništavati neprodatu odjeću i obuću, jer su na snagu stupili novi propisi EU. Prema procjenama Evropske agencije za okoliš, između 4 i 9% svih tekstilnih proizvoda u Uniji se uništava, a da nikada nisu nošeni. Kada se novi i potpuno upotrebljivi proizvodi bace, uzalu se troše sirovina, voda, energija i ljudski rad uloženi u njihovu proizvodnju. Istovremeno, prema podacima Evropske komisije, samo odlaganje takvog otpada godišnje uzrokuje emisije od 5,6 miliona tona ugljen dioksida, što odgovara emisijama koje proizvode 2 do 3 miliona prosječnih automobila tokom jedne godine. Novom uredbom Evropske unije, koja se primjenjuje od ove sedmice, treba se osigurati da kompanije svoju robu ponovo stave u prodaju, primjera radi uz sniženje, ili da je doniraju umjesto da je uništavaju. Do sada je često bilo jeftinije baciti proizvode nego i skladištiti, modno prilagoditi ili ponovo ponuditi kupcima. Ipak, postoje izuzeci. Oni su dopušteni ako je roba opasna, oštećena, zaprljana ili nije pogodna za ponovnu upotrebu i prekrajanje. Osim toga, roba će se moći uništiti ako je ponuđena kao donacija socijalnim ustanovama sa sjedištem u EU, ali je nijedna nije prihvatila u propisanom roku. Za manje firme ove obaveze stupaju na snagu kasnije. Pravila su dio uredbe EU o ekološkom dizajnu, koja je na snazi od jula 2024. S druge strane, Udruženje njemačke tekstilne i modne industrije smatra da zakon ne odgovara stvarnom stanju, te da se njime domaćoj industriji nameće dodatna birokratija i da se njime ne rješava problem brze mode.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: 12 sati 42 minute informiše Miden Company Živinice Srebrenik, koji vam nudi sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i široki izbor svega što je potrebno za dekorisanje doma. Sve je prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Dostava je brza i pouzdana, a kontakt telefon je 063 391 809. Slušate biznis magazin Srebrenog radija. Još jedna zanimljiva tema. Velike kompanije u EU od ove sedmice više ne smiju uništavati neprodatu odjeću i obuću, jer su na snagu stupili novi propisi EU. Prema procjenama Evropske agencije za okoliš, između 4 i 9% svih tekstilnih proizvoda u Uniji se uništava, a da nikada nisu nošeni. Kada se novi i potpuno upotrebljivi proizvodi bace, uzalu se troše sirovina, voda, da energija i ljudski rad uloženi u njihovu proizvodnju. Istovremeno, prema podacima Evropske komisije, samo odlaganje takvog otpada godišnje uzrokuje emisije od 5,6 miliona tona ugljen dioksida, što odgovara emisijama koje proizvode 2 do 3 miliona prosječnih automobila tokom jedne godine. Novom uredbom Evropske unije, koja se primjenjuje od ove sedmice, treba se osigurati da kompanije svoju robu ponovo stave u prodaju, primjera radi uz sniženje, ili da je doniraju umjesto da je uništavaju. Do sada je često bilo jeftinije baciti proizvode nego ih skladištiti, modno prilagoditi ili ponovo ponuditi kupcima. Ipak, postoje izuzeci. One su dopušteni ako je roba opasna, oštećena, zaprljana ili nije pogodna za ponovnu upotrebu i prekrajanje. Osim toga, roba će se moći uništiti ako je ponuđena kao donacija socijalnim ustanovama sa sjedištem u EU, ali je nijedna nije prihvatila u propisanom roku. Za manje firme ove obaveze stupaju na snagu kasnije. Pravila su dio uredbe EU o ekološkom dizajnu, koja je na snazi od jula 2024. S druge strane, Udruženje njemačke tekstilne i modne industrije smatra da zakon ne odgovara stvarnom stanju, te da se njime domaćoj industriji nameće dodatna birokratija i da se njime ne rješava problem brze mode.

Bilo je to, poštovani slušaoci, sve što smo pripremili za današnje izdanje Biznis magazina Srebrenog radija. Ostanite i dalje uz nas, o 13 sati preporučujemo najnovije vijesti Srebrenog radija.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Na Sarajevo je 22. jula na današnji dan 93. godine ispaljeno 3777 granata, što je najveći broj projektila koje je tokom opsade pogodio grad u jednom danu. Granatirani su stambeni, kulturni, vjerski i zdravstveni objekti, dok su stanovnici svakodnevno bili izloženi ubijanju, ranjavanju i razaranju. Tokom gotovo četverogodišnje opsade na Sarajevo su u prosjeku padale 329 granata dnevno. Nakon odluke da julske penzije u Federaciji BiH budu uvećane za 3,5%, očekuje se i usklađivanje boračkih naknada, ali konačan procenat povećanja još nije poznat. Uvećane avgustovske naknade trebale bi biti isplaćene u septembru zajedno s retroaktivnom razlikom koja će se obračunati od jula. Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona bit će predmet novog javnog poziva nakon što je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poništilo poziv objavljen 1. jula ove godine. Iz ministarstva su obavijestili sve osobe koje su već podnijele prijavu da će novi javni poziv biti objavljen nakon usvajanja izmjena navedenog programa. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jednu osobu na području Bosansko-Podrinjskog kantona u nastavku operativne akcije Indeks, saopćeno ISIP-e. ISIP-e navode da se aktivnosti provode zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela organizovani kriminal i pranje novca, kao i krivična djela posebni slučajevi krivotvorenje isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugih oblika koristi, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, te oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa. Ono o čemu se decenijama govorilo danas postaje stvarnost. Na mjesnom području Tinja trenutno se istovremeno realizuju dva kapitalna projekta ukupne vrijednosti veće od 1,2 miliona maraka, koji predstavljaju najvažniji korak ka trajnom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja ovog dijela našeg grada. U toku je izgradnja glavnog rezervoara Previle, čija je vrijednost 593.508 konvertibilnih maraka. Ovaj rezervoar predstavlja centralni objekat budućeg sistema vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja. Istovremeno se izvode radovi na trećoj fazi izgradnje distributivne vodovodne mreže Tinja vrijednosti 635.000 konvertibilnih maraka. Završetkom ovog projekta novoizgrađeni rezervoar Previle bit će povezan s postojećim rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će biti uspostavljena cjelovita distributivna mreža. Postavljanjem znakova zabrane na snagu je stupila odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama grada Srebrenika koju će provoditi pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom zabranjena je vožnja električnih romobila, skutera, bicikala i svih vrsta motornih vozila na pješačkoj zoni ulici Alije Izetbegovića te na području sportsko-rekreativne zone i šetnici pored rijeke Tinje. 16. sezona plazma sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini uspješno je završena, a okupila je više od 1800 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su kroz dvije smjene velikog finala pokazali da su prijateljstvo, zajedništvo i fair play najveće pobjede sporta. Igre su održane u 54 grada i općine širom Bosne i Hercegovine. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano stojanje između vozila. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Deleušovi i Zupci. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 19 do 26 stepeni. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka od 12 do 18, na jugu do 20. A dnevne od 23 do 29 na jugu zemlji do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
5: Samo hitovi.

0: Uz otvoreni se program Srebrenog radija, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak iznio je tvrdnje da su uoči lokalnih izbora postojali pokušaji organizovanja hakerskih napada na izborni sistem kako bi se uticalo na rezultate glasanja. U objavi na Facebooku naveo je da, prema informacijama koje je dobio od izvora kojim, kako kaže, vjeruje, ogroman novac bio je ponuđen najmoćnijim svjetskim hakerskim timovima za organizaciju provale u sistem na dan izbora. Za sada su svi pokušaji propali, napisao je Crnadak, dodajući da su, prema njegovim tvrdnjama, zbog toga aktivnosti preusmjerene na masovnu kupovinu glasova, posebno među socijalno ugroženim građanima, kao i na pritiske na zaposlene u javnoj upravi na svim nivoima. Crnadak je u objavi istakao da pripreme za uvođenje skenera na biračka mjesta teku prema planu, uprkos, kako tvrdi, otporu SNSD-a i njihovih partnera iz Federacije BiH. Dodao je da su institucije spremne i za eventualno kraće promjene termina izbora, ukoliko to bude potrebno, ali da za sada nema razloga za brigu. On smatra da će uvođenje skenera predstavljati revoluciju u procesu glasanja, tvrdeći da će time biti onemogućene dosadašnje izborne nepravilnosti, poput glasanja u ime preminulih osoba, višestrukog glasanja i naknadnog mijenjanja zapisnika s biračkih mjesta. Na kraju je pozvao građane da se pripreme za izbore zakazane za 4. oktobar, te izrazio očekivanje da će oni, kako je naveo, prvi put predstavljati praznik demokratije.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnih

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.

0: Srebreni radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru B.

poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: U nastavku udruženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Na Sarajevo je 22. jula na današnji dan 93. godine ispaljeno 3777 granata, što je najveći broj projektila koje je tokom opsade pogodio grad u jednom danu. Granatirani su stambeni, kulturni, vjerski i zdravstveni objekti, dok su stanovnici svakodnevno bili izloženi ubijanju, ranjavanju i razaranju. Tokom gotovo četverogodišnje opsade na Sarajevo su u prosjeku padale 329 granata dnevno. Nakon odluke da julske penzije u Federaciji BiH budu uvećane za 3,5%, očekuje se i usklađivanje boračkih naknada, ali konačan procenat povećanja još nije poznat. Uvećane avgustovske naknade trebale bi biti isplaćene u septembru zajedno s retroaktivnom razlikom koja će se obračunati od jula. Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona bit će predmet novog javnog poziva nakon što je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poništilo poziv objavljen 1. jula ove godine. Iz ministarstva su obavijestili sve osobe koje su već podnijele prijavu da će novi javni poziv biti objavljen nakon usvajanja izmjena navedenog programa. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jednu osobu na području Bosansko-Podrinjskog kantona u nastavku operativne akcije Indeks, saopćeno ISIPE. ISIPE navode da se aktivnosti provode zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela organizovani kriminal i pranje novca, kao i krivična djela posebni slučajevi krivotvorenje isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugih oblika koristi, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, te oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa. Ono o čemu se decenijama govorilo danas postaje stvarnost. Na mjesnom području Tinja trenutno se istovremeno realizuju dva kapitalna projekta ukupne vrijednosti veće od 1,2 miliona maraka, koji predstavljaju najvažniji korak ka trajnom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja ovog dijela našeg grada. U toku je izgradnja glavnog rezervoara Previle, čija je vrijednost 593.508 konvertibilnih maraka. Ovaj rezervoar predstavlja centralni objekat budućeg sistema vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja. Istovremeno se izvode radovi na trećoj fazi izgradnje distributivne vodovodne mreže Tinja vrijednosti 635.000 konvertibilnih maraka. Završetkom ovog projekta novoizgrađeni rezervoar Previle bit će povezan s postojećim rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će biti uspostavljena cjelovita distributivna mreža. Postavljanjem znakova zabrane na snagu je stupila odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama grada Srebrenika koju će provoditi pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom zabranjena je vožnja električnih romobila, skutera, bicikala i svih vrsta motornih vozila na pješačkoj zoni ulici Alije Izetbegovića te na području sportsko-rekreativne zone i šetnici pored rijeke Tinje. 16. sezona plazma sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini uspješno je završena, a okupila je više od 1800 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su kroz dvije smjene velikog finala pokazali da su prijateljstvo, zajedništvo i fair play najveće pobjede sporta. Igre su održane u 54 grada i općine širom Bosne i Hercegovine. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano stojanje između vozila. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Deleušov i Zupci. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 19 do 26 stepeni. Sutra sunčan uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka od 12 do 18, na jugu do 20. A dnevne od 23 do 29 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

Uz sevdalinke sigurno će mnogi od vas i nas osjetiti miris prošlosti. Za početak ćemo, dragi naši, najaviti jednu zanimljivu temu. Temu koja je već prešla u tradiciju, naime i ove godine otvoren je konkurs za izbor novih autorskih pjesama za takmičarsku večer 18. festivala Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. Možda se pjesma koju će publika pamtiti već nalazi među vašim notama, stihovima ili demo snimcima. Prijavite novu pjesmu koja je originalna, neobjavljena, neizvađena, inspirisana tradicionalnom bosansko-hercegovačkom sevdalinkom. Do 12 odabranih kompozicija, izvođenje uz Veliki narodni orkestar festivala, takmičarska večer 14. oktobra, a prijave do 17. augusta ove godine. Ovogodišnje izdanje donosi poseban produkcijski iskorak, spoj Bečkog narodnog orkestra i orkestra festivala Sevdalinke. Prijave možete poslati na mail adresu festivalsevdalinke@gmail.com, naznaka za konkurs 18. Festival Sevdalinke. Evo, dragi naši, ukoliko ste se pronašli u ovom pozivu, obavezno budite dio posebnog Sevdah utiska.

U 14:14, koliko je na satu, Miden Kompanija, jedna zanimljivost o sevdalinci Žute Dunje koju možda niste znali do sada. Goran Bregović je autor pjesme koju izvodi Davorin Popović pod nazivom Žute Dunje. Pripremio ju je kao sastavni dio muzike za film Kudus, Stara sevdalinka, koju je izvodio Himzo Polovina, koja je objavljena na albumu Narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Oživljena je pod imenom Žute Dunje i objavljena kao dio muzike za film Kudus. Sama riječ sevdalinka nastala je od arapske riječi sevda, što znači crna žuč. U turskom jeziku je ovaj pojam veže se za melanholiju. U bosanskom jeziku pojam sevdah znači čežnja, ljubavni žar, ljubavni jad. I zaista tekstovima mnogih sevdalinki osjete se elementi čežnje i ljubavne patnje. Situacija nije drugačija ni sa pjesmom Žute Dunje. Pjesma govori o dvoje mladih, zaljubljenih ljudi koji su htjeli da svoju ljubav krunišu brakom, no njihova želja nije se mogla ostvariti jer im njihovi najbliži nisu dozvoljavali. Žal, bijes i ljutnja zbog nemoguće ljubavi vide se u riječima. Dušmani im ne dadoše, gdje se jasno vidi da svoje najbliže nazivaju dušmanima jer opstruiraju njihovu ljubav i zajedničku sreću. Hiperbolično opisivanje ljubavne patnje i raspadanje duše i tijela uslijed iste prisutne je u cijeloj pjesmi. Poslušajmo i zajedno.

Pjesma koja je lijek za dušu i srce, Sevdalinka, bosansko-hercegovačka gradska i narodna pjesma, upisana na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva UNESCO-a. Sevdalinka je, može se reći, zaštitni znak Bosne i Hercegovine. S njom se u Bosni i Hercegovini živi, raduje, tuguje, a opet koliko god je slušali, pjevali, pričali o njoj, pitanje je koliko je zaista poznajemo. Etnomuzikolog i interpretator Sevdalinke Zanin Berbić kaže da o Sevdalinki nikad nećemo saznati sve. Razlog je jednostavan. Mnoge pjesme, ali i mnoga svjedočanstva o pojedinim pjesmama naprosto su otišla u nepovrat s ljudima koji su otišli s ovog svijeta, a niko ta umijeća, znanja i sjećanja nije zabilježio na papir ili načinio zvučni zapis. On smatra da se o Sevdalinci ipak zna mnogo, ali ne toliko u javnosti. Rijetki su medijski prostori u kojima se Sevdalinka promoviše na neki njoj dostojan način. Također, opus pjesama koje šire narodne mase danas poznaju sve je manji. Evo za primjer pjesma Trepetiljka trepetala. Nekada nijedna svadba nije mogla proći bez ove svatovske pjesme, dok se danas sve rjeđe čuje, kaže on. Ističe također da Sevdalinka govori o ljubavi, uzvraćenoj i neuzvraćenoj, ali također i o ratovima, bunama, historijskim događajima i ličnostima, svađama nevjeste i svekrve, svemu što je ljude tištilo i uveseljavalo. U vrijeme kad su ljudi bili ograničeni raznim društveno-socijalnim normama, patrijarhalnim i konzervativnim ustrojstvima, pjesma je bila jedini način da se izrazi ono što se nije moglo tek tako javno priznati. Sevdalinka je prisutna dugo na ovim prostorima, a govoreći o kojem broju se može govoriti kada je riječ o njoj, Berbić ističe da je mnogo Sevdalinki. Moj prijatelj, akademik Semir Vranić, izbrojao ih je oko 7000, ne ubrajajući njihove varijante. Kada se i te varijante broje, onda je riječ sigurno više desetaka hiljada, naglasio je. Prema nekim podacima, nastanak prve Sevdalinke veže se za Split 1574. godine i zapis splitskog kneza o ljubavi između Adila i Splićanke Mare, no Berbić kaže da treba biti oprezan i imati na umu da se zapravo radi samo o prvoj poznatoj pjesmi koja bi se mogla okarakterisati kao Sevdalinka. U nastavku, dragi naši, slušamo Nadu Mamulu i pjesmu U Đulbaš. Te iskreno se nadamo da ste uživali u današnjem izdanju emisije Predah u Sevdah. Ostanite i dalje uz Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

I dalje ste uz program Srebrenog radija, 14 sati i 40 minuta pokazuje sat sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom sutra u četvrtak na području grada Srebrenika u naselju Salihbašići od 9 do 12, naselju Murati od 12 do 15 sati. Na području grada Tuzle u ulici Kozolačke čete u vremenu 9 do 11 sati. U petak 24. jula na području grada Srebrenika u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu od 10 do 13 sati.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila. Molimo i sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sombulovac prije Vajromanija u uspon iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačiju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na vas, dragi vozači, koji planirate duža putovanja danas ili narednih dana, da se na vrijeme informišete o trenutnom stanju na putevima i čekanju na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka bihamk.ba.

0: nastavku druženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Na Sarajevo je 22. jula na današnji dan 93. godine ispaljeno 3777 granata, što je najveći broj projektila koje je tokom opsade pogodio grad u jednom danu. Granatirani su stambeni, kulturni, vjerski i zdravstveni objekti, dok su stanovnici svakodnevno bili izloženi ubijanju, ranjavanju i razaranju. Tokom gotovo četverogodišnje opsade na Sarajevu su u prosjeku padale 329 granata dnevno. Nakon odluke da julske penzije u Federaciji BiH budu uvećane za 3,5%, očekuje se i usklađivanje boračkih naknada, ali konačan procenat povećanja još nije poznat. Uvećane avgustovske naknade trebale bi biti isplaćene u septembru zajedno s retroaktivnom razlikom koja će se obračunati od jula. Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona bit će predmet novog javnog poziva nakon što je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poništilo poziv objavljen 1. jula ove godine. Iz ministarstva su obavijestili sve osobe koje su već podnijele prijavu da će novi javni poziv biti objavljen nakon usvajanja izmjena navedenog programa. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jednu osobu na području Bosansko-Podrinjskog kantona u nastavku operativne akcije Indeks, saopćeno iz SIPE. Iz SIPE navode da se aktivnosti provode zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela organizovani kriminal i pranje novca, kao i krivična djela posebni slučajevi krivotvorenje isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugih oblika koristi, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, te oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa. Ono o čemu se decenijama govorilo danas postaje stvarnost. Na mjesnom području Tinja trenutno se istovremeno realizuju dva kapitalna projekta ukupne vrijednosti veće od 1,2 miliona maraka, koji predstavljaju najvažniji korak ka trajnom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja ovog dijela našeg grada. U toku je izgradnja glavnog rezervoara Previle, čija je vrijednost 593.508 konvertibilnih maraka. Ovaj rezervoar predstavlja centralni objekat budućeg sistema vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja. Istovremeno se izvode radovi na trećoj fazi izgradnje distributivne vodovodne mreže Tinja vrijednosti 635.000 konvertibilnih maraka. Završetkom ovog projekta novoizgrađeni rezervoar Previle bit će povezan s postojećim rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će biti uspostavljena cjelovita distributivna mreža. Postavljanjem znakova zabrane na snagu je stupila odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama grada Srebrenika koju će provoditi pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom zabranjena je vožnja električnih romobila, skutera, bicikala i svih vrsta motornih vozila na pješačkoj zoni ulici Alije Izetbegovića te na području sportsko-rekreativne zone i šetnici pored rijeke Tinje. 16. sezona plazma sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini uspješno je završena, a okupila je više od 1800 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su kroz dvije smjene velikog finala pokazali da su prijateljstvo, zajedništvo i fair play najveće pobjede sporta. Igre su održane u 54 grada i općine širom Bosne i Hercegovine. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano stojanje između vozila. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Deleušovi i Zupci. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 19 do 26 stepeni. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka od 12 do 18, na jugu do 20. A dnevne od 23 do 29 na jugu zemlji do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

U nastavku otvorenog programa Srebrenog radija lijepe vijesti za mještane Tinje. Ono o čemu se decenijama govorilo danas postaje stvarnost. Na mjesnom području Tinja trenutno se istovremeno realizuju dva kapitalna projekta ukupne vrijednosti veće od 1,2 miliona konvertibilnih maraka koji predstavljaju najvažniji korak ka trajnom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja ovog dijela našeg grada, objavio je na svom zvaničnom Facebook nalogu gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. U toku je izgradnja glavnog rezervoara Previle, čija je vrijednost 593.508,38 konvertibilnih maraka. Ovaj rezervoar predstavlja centralni objekat budućeg sistema vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja. Istovremeno se izvode radovi na trećoj fazi izgradnje distributivne vodovodne mreže Tinja vrijednosti 635.018 konvertibilnih maraka. Završetkom ovog projekta novoizgrađeni rezervoar Previle bit će povezan s postojećim rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će biti uspostavljena cjelovita distributivna mreža. Godinama se o izgradnji vodovodnog sistema u Tinji govorilo, pravili su se planovi i davala obećanja. Danas manje govorimo, a građani imaju priliku svakodnevno gledati radove koji se izvode na terenu, ukazuje gradonačelnik Bijelić. U protekle 3 godine realizovali smo najveći investicioni ciklus u vodovodnu infrastrukturu na mjesnom području Tinja. Izgrađene su prve 2 faze distributivne mreže, u toku je 3. faza, gradi se glavni rezervoar, obezbijeđena su sredstva za nastavak projekta i korak po korak stvaramo uslove da voda stigne do svakog domaćinstva. Pred nama je još jedan važan korak, izgradnja glavnog potisnog voda koji će vodu iz bunara dopremiti do rezervoara Previle. Potrebno uložiti dodatni napor i završiti započeti posao kako bismo konačno riješili jedan od najvećih i najdugotrajnijih problema stanovnika mjesnog područja Tinja. Ne odustajemo, nastavljamo raditi odgovorno, planski i bez odustajanja, objavio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.

0: Otvoreni program Srebrenog radija pratite na 90,8 i 103 MHz 22. julski dan. Glasanje je putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini zatražilo je 60.037 birača, saopšteno je na hitnoj sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Rok za prijavu birača koji će na predstojećim izborima glasati putem pošte istakao je juče u ponoć. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba kazao je da je do isteka roka utvrđeno da 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uslove. Za još 6.841 birača unos podataka nije završen, dok 3.835 prijava trenutno ne ispunjava propisane uslove. Ove prijave bit će ponovo pregledane kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih nisu prihvaćene. Iz trenutno predstavljenih parcijalnih podataka nije poznat konačan status svih podnesenih prijava, zbog čega će precizan broj birača koji će moći glasati izvan Bosne i Hercegovine biti poznat nakon završetka njihove obrade. Iz CIK-a su ranije naveli da je uvođenje digitalnog postupka registracije značajan korak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građanima koji se nalaze izvan Bosne i Hercegovine. Inače, opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar ove godine.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najbolje.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za
1: specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se.

0: kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. MOVE, televizija nove generacije.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Hitovi 98 i 103.
1: I dalje smo kod kulturnih tema. Dragi naši, Bosansko-Hercegovački muzeji, biblioteki i arhivi čuvaju neprocjenjivo kulturno blago koje bi moglo parirati kolekcijama mnogih razvijenih zemalja. Uprkos teškim uslovima u kojima djeluju, poslanici ovih institucija svakodnevno obrađuju rijetke rukopise, knjige i arhivsku građu. Ipak bez sistemske podrške države promocija tog bogatog nasljeđa ostaje nedovoljna. Na policama Sarajevskih biblioteka nalaze se vrijedni rukopisi iz zaostavštine Safedbega Bašagića, čija je gotovo cjelokupna zbirka upisana na UNESCO-ovu listu svjetske dokumentarne baštine, a danas se čuva u Bratislavi. Bosna i Hercegovina čuva i brojne druge izuzetno vrijedne rukopise, među kojima su kunovski zapisi iz 16. stoljeća, raritetni primjerak rukopisa Ihja Ulumidin iz 1106. godine, kao i stotine drugih neprocjenjivih dokumenata koji su, uprkos svojoj vrijednosti i široj javnosti, gotovo nepoznati. Arhivska građa Bosne i Hercegovine predstavlja nezamjenjiv izvor za istraživače, naučnike i akademsku zajednicu. Međutim, većina vrijednih zbirki rijetko je dostupna javnosti, jer kulturne institucije godinama rade u otežanim financijskim i organizacionim uslovima. Nedostatak stručnog kadra, ograničeni budžeti i neadekvatni uslovi rada otežavaju ne samo očuvanje, već i predstavljanje kulturnog nasljeđa građanima u međunarodnoj javnosti. Iz nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i Zemaljskog muzeja BiH upozoravaju da je za kvalitetniju promociju i zaštitu kulturnog blaga neophodna snažnija podrška države kako bi vrijedne zbirke bile dostupnije javnosti i bolje predstavljene u zemlji i svijetu. Poseban problem predstavlja činjenica da se značajan dio kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine danas nalazi izvan granica zemlje, u muzejima i bibliotekama širom svijeta, iako je riječ o vrijednim predmetima koji su kroz historiju izneseni iz naše države, pitanje njihovog eventualnog povratka više gotovo da se i ne otvara u javnosti.

mamma un me. Kad je stariju parkiro u Bašću i Jugu 45, skupio se sav komšiluk,

0: nek se slome.
1: Jedna lijepa priča dolazi iz Udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu Jovan Divjak, koje nastavlja svoju dugogodišnju misiju pružanja podrške djeci i mladima iz ranjivih kategorija širom Bosne i Hercegovine kroz program stipendiranja. U proteklom periodu, naveli su na svojoj web stranici, dodijelili smo ukupno 8.645 godišnjih stipendija u tekućoj školskoj, odnosno akademskoj godini. Cilj je da kroz kampanju spomozi.baz zajedničkim snagama osiguramo 50.000 maraka za 50 novih godišnjih stipendija, naveli su. Naša vizija je jasna, omogućiti djeci i mladima iz ranjivih kategorija da uspješno završe svoje obrazovanje i izrastu u aktivne i odgovorne članove BH društva. Vjerujemo da je ulaganje u obrazovanje najvažniji korak ka dugoročnom razvoju zajednice. Pored stipendiranja, kontinuirano se realizuje niz projektnih aktivnosti koji doprinose cjelokupnom razvoju naših korisnika, uključujući edukativne, kreativne i psihosocijalne radionice, kao i organizaciju ljetovanja na Boračkom jezeru. Iz udruženja posjećaju da su osnovani 28. jula 1994. godine u jednom od najtežih perioda za građane Sarajeva, kada je 58 istaknutih intelektualaca, umjetnika, pripadnika sigurnosnih struktura i građana predvođenih Jovanom Divjakom pokrenulo inicijativu koja i danas živi kroz rad ove organizacije.

0: felt like a dream.
1: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
2: U studiju s vama Senada Imširović. Na Sarajevo je 22. jula na današnji dan 93. godine ispaljeno 3777 granata, što je najveći broj projektila koje je tokom opsade pogodio grad u jednom danu. Granatirani su stambeni, kulturni, vjerski i zdravstveni objekti, dok su stanovnici svakodnevno bili izloženi ubijanju, ranjavanju i razaranju. Tokom gotovo četverogodišnje opsade na Sarajevo su u prosjeku padale 329 granata dnevno. Nakon odluke da julske penzije u Federaciji BiH budu uvećane za 3,5%, očekuje se i usklađivanje boračkih naknada, ali konačan procenat povećanja još nije poznat. Uvećane avgustovske naknade trebale bi biti isplaćene u septembru zajedno s retroaktivnom razlikom koja će se obračunati od jula. Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona bit će predmet novog javnog poziva nakon što je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poništilo poziv objavljen 1. jula ove godine. Iz ministarstva su obavijestili sve osobe koje su već podnijele prijavu da će novi javni poziv biti objavljen nakon usvajanja izmjena navedenog programa. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jednu osobu na području Bosansko-Podrinjskog kantona u nastavku operativne akcije Indeksa, općina ISIPE. ISIPE navode da se aktivnosti provode zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela organizovani kriminal i pranje novca, kao i krivična djela posebni slučajevi krivotvorenje isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugih oblika koristi, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, te oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa. Ono o čemu se decenijama govorilo danas postaje stvarnost. Na mjesnom području Tinja trenutno se istovremeno realizuju dva kapitalna projekta ukupne vrijednosti veće od 1,2 miliona maraka, koji predstavljaju najvažniji korak ka trajnom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja ovog dijela našeg grada. U toku je izgradnja glavnog rezervoara Previle, čija je vrijednost 593.508 konvertibilnih maraka. Ovaj rezervoar predstavlja centralni objekat budućeg sistema vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja. Istovremeno se izvode radovi na trećoj fazi izgradnje distributivne vodovodne mreže Tinja vrijednosti 635.000 konvertibilnih maraka. Završetkom ovog projekta novoizgrađeni rezervoar Previle bit će povezan s postojećim rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će biti uspostavljena cjelovita distributivna mreža. Postavljanjem znakova zabrane na snagu je stupila odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama grada Srebrenika koju će provoditi pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom zabranjena je vožnja električnih romobila, skutera, bicikala i svih vrsta motornih vozila na pješačkoj zoni ulici Alije Izetbegovića te na području sportsko-rekreativne zone i šetnici pored rijeke Tinje. 16. sezona plazma sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini uspješno je završena, a okupila je više od 1800 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su kroz dvije smjene velikog finala pokazali da su prijateljstvo, zajedništvo i fair play najveće pobjede sporta. Igre su održane u 54 grada i općine širom Bosne i Hercegovine. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano stojanje između vozila. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Deleušov i Zupci. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 19 do 26 stepeni. Sutra sunčan uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevne od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: HMU Sić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMU Sić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
5: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
6: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
5: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
6: Vaše zdravlje je naša misija.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: sam zapravo ja.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: It's time!
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično, Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

Svjetska a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 6 pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: pokopate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
6: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice.
1: Centar za...

0: donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci, sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？

0: je Vino Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrjevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO

kao da sam zrao ja. Ko to moji mlati gloginje, ko to moje ime spominje, ne spominje mi ime. Ja sam mislio

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija